0: Sofia.
1: Radio Čas.
2: Čím to je, že mesiac so slnkom sa strieda, na zemi blahobyt a bieda.
1: Hity, ktoré milujete. Čas.